0: lewat sampiran.
1: Nggih, Pak.
0: Gamelan iki nggo Mandarin oke, nggo kroncong yes, nggo ngerok ya oke.
1: Milan iku.
0: Pokoke apa iso disampirke ning gamelan. Kari seso-seso panggarape.

0: kula nuwun sewu penemban. Kula menika namung badhe nyuwun mriksa. Kang takon napa? Penemban menika priksa. Bilih gesang kula menika sampun mataun taun mangabad-abad laminipun wiwit kula nderekaken Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya. Ngantos dumugi sak mangke sampun gantos jaman. Inggih menika jamanipun para Pandhawa miwah para Kurawa. Tanganipun sampun boten sekedhik malih. Sampun pinten abad anggen kula gesang wonten ing Madyapada penemban. Kula menika sampun kewawoken, kula menika sampun kewaregen nyawang dhateng tingkah lampahipun titah utawi sesaminipun menungso ingkang sami gesang wonten ing alam Padang. Kula menika sampun kewawoken nedha dhateng gempalaning jagat legiasi ing kawontenan. Mila estunipun ingkang kula jangka pendhak dinten menika rawuhipun Sang Hyang Yama Dipati supados sak mangke anjabel dhateng sukmanipun ing abdipun Anoman. Penemban. Nanging dumugi sepriki lah kok manah kula menika dereng wonten tandha-tandha kula menika badhe wangsul dhateng ngersanipun Hyang Mahanasa. Badan kula tasih ketingal seger. Lajeng kula menika manggihipun badhe gesang menika dumugi benjang menapa lan pejah kula menika benjang menapa penemban.
1: Weh lah apik kuwi.
0: Apik kowe iki jane takon ning arep jlomprongke aku. Nggeripun kados pundi kula badhe jlomprongaken panjenengan. Neng sing tak takon iki malaikat wangun. Patiku sok kapan? Ngene ya, Man. Iki aku nek ora ngati-ati lek kuwangsulan aku diarani pendhita utawa aku diarani sawijining brahmana sing panguwasaku kaya panguwasaning Gusti. Mula aku moh, aku mung titahe. Kekuatanku winates, kabisanku ya winates. Wong aku iki ya menungso. Pitakonmu ki nek ditampa agal kuwi jane malah pamecut yen ana pendhita ingkang lali marang jejere terus ngandhake ngene ngene ngene. Lah entek-entekane terus disebut pendhita sing kaya ngembari panguwasaning sing akarya jagat. Mula lek ku arep pangsulan alon-alon ndak kleru. Inggih. Nek nganti lek ku pangsulan kleru engko cantrik-cantrikku do ngrasani, "Oh, Sabdawala kae jebule wonge kaya ngene, Sabdawala kae pendhitane kaya ngene." Moh, mula aku ati-ati. Saiki tak omah-omahi saka wong urip dhisik. Inggih. Nek ora selak karo batine, piyai sing lenggah semene iki mesti ana panuwun saka ngersane Gusti paringana yuswa panjang, paringana sehat, paringana langgeng le urip ning alam Padang. Kene ora selak karo batine lho. Inggih. Mula wong iki kepingine duwe umur dawa. Wong iki pengine duwe umur dawa, ana wong tuwa sing padha ndongake karo wong mugi-mugi pinaringan wilujeng, pinaringan saras, pinaringan sehat. Saged sumerep dateng putra wayah kuwi merga kepengin umur dawa. Inggih. Loro golekke dokter. Disuntik men mari, men waras. Nek upama ora duwe kaya njaluk tulung tanggane kon neroki. Men waras. Supaya apa? Umure dawa. Inggih. Ning saiki tak walik, kowe iki aneh. Anehipun kados pundi? Kowe iki dadi makhluk utawa titahing Gusti sing pinaringan yuswa panjang kok malah gresula pengin mati. Kuwi lho. Anehe ning kono kuwi. Man, wonten dawuh. Bayi lahir plethek saka guwa garba kuwi wis ditulis kodrate karo sing ngakarya jagat ning bathuke nek iso disawang. Inggih. Bocah iki sok dadi bocah rekoso. Bocah iki sok dadi bocah mulya, bocah iki sok dadi bocah sing kepenak, bocah iki sok dadi bocah sing ora kepenak. Kuwi kabeh wis kinudrat marang panguwasaning Gusti. Mula wong urip ana ing alam Padhang iki anane ming nampa. Aja pisan-pisan gersula. Nek kowe pisan-pisan gersula, upama kowe lagi ngrekoso dhisik utawa lagi ngrekoso sedhela, ngrekoso genep sesasi wis. Duh Gusti kok kados mekaten kawontenan kula. Kuwi gresula, tegese kowe ora iso nampa peparinging Gusti sing Mahanasa. Mula akeh ulah agama sing ngandhakake nek kowe dong kepenak syukura. Ning nek kowe dong ora kepenak, matur nuwun dene tasih dipun paringi berkah ngrekaos. Kuwi angel.
1: Inggih.
0: Angel kuwi ora ana sing do iso nglakoni. Racak-racake menungsa kuwi mulya sithik kowe ndase atos. Iki raja-rajake. Lho iki apa anane lho aku omong apa anane? Mulya sithik nduwe dhuwit sithik, wah apa-apa arep dituku. Apa-apa arep digenteni. Mongko ngucap syukur wae ora tau. Kuwi biasane ngono kuwi. Ning nek krekoso sithik, walah le sujud man. Ya Allah. Nganti mbrebes mili. Ning nek kepenak lali kuwi watake menungsa. Inggih. Kula pitung-pitung leres. Lah iya, mulane aku omong apa anane. Dadi nek kowe diparingi umur dawa kuwi matur nuwun. Matur nuwun karo sing gawe jagat. Tegese kowe isih dipercaya urip ana ing alam padang. Ngono. Matur nuwun, aja pisan-pisan kowe terus ngarah, aduh aku wis kesuwen urip matiku sok kapan lho. Terus sing tak takoni aku. Aku mau mula ngandake nek iki nek ora ngati-ati iso njlomprongke aku. Terus sing tak takoni aku ora mulat karo kahanan, ora tak pitung, ora tak gelar, ora tak gulung. Dumene ngarepe cantrik pirang-pirang aku terus kumawasa kaya wong ngerti kaya wong pono. Mumpung didelokke cantrik pirang-pirang. Man, matimu dina iki, wanci iki kanthi cara ngene. Terus aku tak takon. Terus aku ya anggape punane sing gawe urip apa piye? Po aku ki prunane sing gawe urip apa piye kok ngerti matimu kuwi? Wong mati uripe manungsa iku gumantung karo sing gawe jagat. Ngono. Mati uripe manungsa iku karo gumantung sing gawe urip. Manungsa mati iku ora iso dijongko kapan. Ono sing tenguk-tenguk langsung deksep ya ono. Okeh kuwi. Ono sing lagi mangan keselak. Ming keselak sak upa lho. Ning nek Gusti ngeparengake dadi dalan matine kuwi ya okeh. Ono sing lagi ngitung duit terus mati ya ono. Ana kuwi ora kok. Keselak matane. Ya matane perlu duit pirang-pirang terus gleleng to. Kuwi ana. Pirang-pirang ngono lho. Ana sing lagi momong anake, ana sing lagi nyirami tetandurane, ana sing lagi ning sawah, ana sing lagi nabuh ya ana. Ning tak jaluk aja, nggih. Inggih mekaten. Ning kabeh iki pasrah karo sing gawe jagat, ngono lho. Wong ki nek wedi utawa wong ki nek pikirane tekan nggon pati, uripe ora tentrem. Wis to, manut wae. Manut jangkone sing gawe urip. Umurmu mung tekan semene. Sabdawala, arepa kowe dadi wong pinter ning umurmu mung tekan semene. Monggo Gusti. Menika kersa panjenengan kula namung sumarah. Ngono. Inggih. Dados penemban mboten mangertos bincang menapa telasipun umur kula menika mboten mangertos ora. Jujur wae ora. Nanging menawi tondo-tondo panjenengan saged ngendikaken menapa mboten. Aku iki pendhita e. Dudu pegawe BMKG. Nek pegawe BMKG iki iso ngrani, oh sesuk iki bakal ana lindu. Sesuk iki bakal ana ngene di tengah kuwi mbuh tenan mbuh ora ning iso ngrancang. Lah aku iki ming pendhita. Tur gaweanku pendhita gundhung ki ora kok mejang ilmu akeh-akeh. Ngelmu ku ya mung ilmu cethek. Niatku urip ana ing alam padang kuwi tetulung tapa ngrame, paring sandang wong kawudan, paring payung wong kudanan, menehi pangan wong kaluwen. Monggo aku tanpa pamrih. Lho deloken ya lho, kawula sing do antri semono akeh, do njaluk tamba karo aku, do njaluk apa-apa karo aku, ning aku ra njaluk sulih apa-apa. Niatku pancen nulungi marang sak pepadaning urip. Gaweanku mung ngono kuwi. Inggih. Ing menawi dipun tandhakaken menapa tasih dangu menapa sampun caket. Kowe meksa kowe iki. Aku semoh wangsulan ning kowe meksa. Sesuwe. Tasih dangu, suwe banget. Waduh, ora waduh. Lakoni kanthi seneng. Lho. Ngono lho. Dilakoni kanthi seneng. Nek kowe ora gelem nglakoni uripku kanthi seneng, tegese kowe ora percaya karo Gusti sing maringi urip karo kowe. Dosa gedhe kowe. Aku wis kandha ta bunga susah bejo cilaka sugih miskin lakoni. Kanthi seneng, ora usah dadak ngresula. Gusti kuwi adil, Man. Nggih. Kowe dadi wong mlarat upamane diparingi rejeki sarwa sithik, ning apa-apa kecukupan mergo kowe syukur ngersani Gusti. Lho, kebutuhanmu ora akeh. Kebutuhanmu ya dipaske karo Gusti li paring rejeki karo kowe. Wis kuwi titenono. Arep akeh bandane okeh bayare, okeh duwite, ning pengeluaran juga akeh. Kuwi wis pasti ngono kuwi. Dadi mesti padha karo sing ora duwe duit, ning ming sithik pemetune iso awet duwite. Duwe duit akeh, ning akeh pemetune iso boros. Ya ta? Wong didhetake iki godane akeh kok. Ngragati kono, ngragati kene ayo. Oke. Karyawane akeh. Heeh. Mengaten nggih. Ha iya dadi yo. Mulane perkara iki aja nganti tok gawe bingung. Wis to pasrah wae. Arep tekan kapan sok nggon murip disyukuri. Kowe tangi lek saka turu esuk iso melek iso weruh kanan pertapan Kendhali Sada. Ngucap wae. Alhamdulillah Gusti tasih dipun paringi gesang. Ngono. Ya lah.

mandi, ucapi sang Begawan Sabdawala. Nalika semanten geger kang samya muninga. Lamun ana nalindra ingkang wantun miyak kang samya sumewa sangganing para cantrik mangyu jejanggan. Tanah sanes kejawi namung nalindra mandura Prabu Baladewa. Ingkang wantun minggah madaning pecrabakan pertapaning kembang sore dadosaken kaget kang samya bulat.

0: wonten dawuh iki aku napa iki? Iki aku napa aku ora iso obah wae. Tanganku ora iso dobake abote ra jamak-jamak.
1: Oh, setruk. Setruk dasmu iki.
0: Malah mujak karo bendarane.
1: Ha pripun?
0: Peredaran darah berhenti. Pun ciloko niku nang wonten niku. Piye kowe disebtake apa piye? Mboten, mboten. Mboten perban, mboten. Bagus to mati aku. Pragoto iki sing ngobah mung iso mung cangkemku tok. Mataku ora iso kedhep. Iki mbrebes kabeh lohku.
1: Wah, pripun menjane niku senengane ngeyel. Pun kula kandhani ampun sembrono karo pendhita. Kembang sore sampean disebdakke niki wau mandi.
0: Aduh mati aku Pragoto.
1: Wonten dawuh.
0: Awakku piye iki?
1: Ah mboten ngerti nggih lunur normal mawon.
0: Lah kok ora iso dobake babar blas?
1: Ah, pripun lho ya ora ngerti.
0: Pragoto
1: wonten dawuh. Ora wae kaya lah 200 kaya ngoten kok.
0: Lho ora Pragoto tajar kowe. Tajar kowe.
1: Wah, ayo. Meso kalah nggon aku. Edan. Siji, loro.
0: Kok dikilani?
1: Piye?
0: Bagus kok mati aku.
1: Mboten saniki ngeten mawon, sampean mboten sah nesu. Mboten sah bengok-bengok. Ning nyuwun ngapura karo Begawan Sabdawala.
0: Ora sudi.
1: Nek ora sudi sampean kaku ngenten iki terus. Napa sampean kundur teng Mandura kula junjung? Lah mboten wangun to. Mengke selak sumebar dumugi dipun di papan Prabu Baladewa setruk. Lah jiraka to.
0: Aku ki ora apa-apa.
1: Lah ki nyatane ra iso obang ora apa-apa piye? Iki ana Ratu Mandura kok. Kena setruk ya iki.
0: Pragoto kok nek aku iso obat tak tapuki jangkemmu. Muja-muja iki Ratu Gustine, mboten muja-muja kene nyatane. Lah aku kudu piye?
1: Nyuwun ngapura.
0: Njaluk ngapura karo sapa?
1: Begawan Sabdawala.
0: Ora sudi. Arep kok aku kabeh ngene iki ora arep sudi njaluk ngapura.
1: Wis nengke wae Pragoto. Wis ben yo do ditinggal wae. Tinggal lunga wae rasane dadak ditambani.
0: Ora wedi.
1: Ora wedi piye to? Pertapanku iki demit akeh banget. Ono sing demit wedok wudo. Wah medeni. Ono sampe nganti diparani terus diganggu. Waduh. Mbok aku wae. Oh, piye? Pripun?
0: Aduh, mati aku. Mati aku Pragoto piye?
1: Pun sampean niku mangan ngendika? Penemban kula nyuwun pangapura.
0: Aku kon muni ngono.
1: Nggih, wong mengke ra diwaluyake ditambani. Nek mboten ngono sampean mboten ajeng ditambani mbok yakin.
0: Penemban?
1: Ah, ngoten. Alus.
0: Penemban? Aku njaluk ngapura.
1: Apa ana umume wong njaluk ngapura kok ngoko? Basa. Basa. Ayo basa.
0: Watutuk kowe.
1: Ah, basa niku Pramban kula nyuwun pangapura. Nyatane ya digdaya tenan. Pun ge pun ngendika.
0: Aku ora sudi kon basa.
1: Eh pun to mboten sangae. Niki sampean manut kali kula mawon. Nek mboten manut kali kula, malah cilaka sampean. Pun ge manut kali kula.
0: Yo. Pramban.
1: Apa Prabu Baladewa?
0: Kula nyuwun pangapunten, Pramban.
1: Njaluk ngapura?
0: Iye.
1: Statusmu apa neng kene? Murid, murid.
0: Murid.
1: Kaku terus lho, tenan. Kaku niku nek ana sing nggo lemeske ora apa-apa. Nek kaku terus ayo apa-apa. Kaya nggawa genter.
0: Aduh.
1: Wah, mboten sahuane tenan ngonten mawon.
0: Menemban, kula nyuwun pangapunten.
1: Statusi Prabu Baladewa ning pertapan Kembang Sore,
0: kula siswanipun, Menemban. Kula muridipun, Menemban.
1: Lahir batin, lahir batos. Nek tak tambani sampean ora mblenjani,
0: mboten badhe mblenjani.
1: Nek ora mblenjani tak suwun ngersaning Gusti Prabu Baladewa pulya kaya wingi-wingi.

Raden Antasena. Piye, Mbah? Sesuk nenek ora tak dawuhi rasane sok gleleng ngono kuwi ya. Ora perkara sok gleleng aku dasare ora seneng karo Mbah Durna ya ora seneng. Tekan ngendi-endi mesti gawe masalah, tekan ngendi-endi mesti gawe perkara. Iki mau nek tak nengke wae sampean ora bakal iso mangsuli pengendikane si Mbah Durna. Mula wong kaya ngono kuwi apike dijupak, wong kaya ngono apike diajar. Ning padha karo kowe gawe geger kanan kembang sore. Jagung bakarane kok, Mbah. Lho, jagung bakarane piye? Tanggung perkarane. Tegese nek ana pengamuk ing Purwosoto kuwi arep gawe geger pertapaan kembang sore, aku karo Pak Dianoman sing saguh gawe tentrem. Ora iso gawe tentrem pertapaan kembang sore. Percaten lek kudu dadi cantrik. Nek ming kandheng ana ing pangucap aku ora sudi ngaku murid karo Raden Antasena. Nyuwun pamit, Mbah. Yo.

0: dadi cantre cantre isti.
1: Wonten dawuh penemban.
0: Iki para cantre bubar kabeh saka pakartine Begawan Durna sing gawe ontran-ontran ing pertapan Kembang Suri.
1: Nggih.
0: Aku derek nom mlebu pertapan ya,
1: ngestaken dawuh.
0: Setelno perahu layar.
1: Oh iya, ngestaken dawuh.
0: Aku ki nek mlaku nek ora diriki perahu layar iki rasane kaya ora mendayung ombak.
1: Oh iya. Ngestaken dawuh monggo kula nderekaken ya.
0: Pokoke arep kahanane kaya ngopo atine digawe seneng. Mergo seneng kuwi obat sing mujarab kanggo nyingkirake penyakit.
1: Iya, ngestaken dawuh.
0: Yen kowe duwe penyakit kados kurap, gatal jamur, atine kudu seneng.
1: Oh iya, ngestaken dawuh.
0: Setelan dilebokke ning player.
1: Iya.
0: Wis ora kok nyetel.
1: Jalanipun kados pundi menawa?
0: Oh, goblok ora. Kuwi ra ono nyenile. Nggo nyenil kuwi dipejet. Engko ra mbuka dhewe terus dilebokke ngono sidine.
1: Oh nggih, ngisaken dawuh. Engko ra muni dhewe ling gedhekke nggih pundi?
0: Nengno wae engko ra gedhe dhewe. Anggere dipejet nyenile engko gedhe dhewe.
1: Oh nggih, ngisaken dawuh.

0: sedulur kabeh. Isun Dinda Fernanda. Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: Dadi seniman ki jglo ana contone nyontowo Pak Dalang. Pak Dalang ku senajan perwira, kondang sugih Bandha Raja Brana. Neng ora kaya ngono.
2: Ora ngono.
1: Bocah ning siji.
2: Sing ketok.
1: Eh. Sing ketok kaya
3: ngono. Ora mbukak wirang lho.
2: Apa piye?
3: Lah kok siji sing ketok garwane Pak Sono mesti sedok Mbak Nes.
4: Kuwi muni piye kuwi? Cangkeme muni piye kuwi?
2: Eh, cangkeme muni piye,
3: Pak? Eh, kuwi. Sing muni kuwi kok
2: nang aku to.
4: Muni piye kuwi?
2: Mbok sing positif, Pak. Ora macam-macam.
4: Lah kok sing ketok-ketok.
3: Iki mau ngomong apa kowe mau?
2: Ayo.
3: Dicontohi Pak Seno garwa mung siji.
2: Siji.
3: Lah iya.
2: Ku garpe.
3: Lah iya umume iki garwa ki mung siji.
2: Lah iya kowe umume. Lah kae ya ora umum kok.
3: Wis ora umum.
2: Ah kowe iki ora ngerti kok iki. Wong iki nek sendha-sendhi tak regesek iki omong aku.
3: Mesti saking larise Pak Seno, Pak Seno sing bayari.
2: Sopo sekondong? Wong wingi nang sarkem ki.
3: Piye?
4: Kapan?
2: Eh?
4: Kapan?
2: Wingenane.
4: Wingenane ki nebus KTP-mu kok aku. So.
1: Ora kaya
3: ngene sing kurang iki ya kowe kuwi.
4: Jengat.
5: Iya.
3: Kene sik kurang ya kowe kuwi kok.
2: Jane asine sing kurang ki wong loro.
3: Lah kok iso wong loro?
2: Lah iya wong aku mlebu bareng. Piye lek? Oke, oke.
3: Wah,
2: aku mung gawe 50 lho. Santai wae.
3: Kono gawe 50.
2: Sing 50 sapa?
3: Lah kono le muni, Gus.
2: Kono ki selawe.
3: Kono selawe, kowe gawe 50. Berarti kan 75.
2: Ah, 75.
3: Iya.
2: Mlebu bareng.
3: Iya.
2: Tekanin gue geser.
3: Kok gitu ya? Ya itu saya ngenom pak. Kalau yang ini itu ngenom.
2: Karena aku ya gue yang ngenom ini.
3: Ada ya?
2: Ada yang gitu cepet.
3: Itu ya?
2: Itu ya kayak mbak musim gue.
3: Siapa? Pasang pasang.
2: Ayo kayak sindari sing pasang.
3: Pitu lima itu ya?
2: Itu ya ayo.
3: Kalau kayak ya dilakoni.
2: Ya tak lakoni karena kepiye wong aku mentem.
4: Sing lakoni ya bapakmu iki.
2: Anjur kuwi nek njaba ngenteni. Ngenteni susu kuwi mantap. Ayo ngenteni. No, iki perlu satu rasem iki masuk aku.
3: Iya. Kono ya masuk
2: mlebu.
3: Iya. Ya karo sing iki mau.
2: Ora.
3: Wis beda meneh.
2: Beda meneh.
3: Kowe
2: luwih tuwa meneh.
1: Ora kaya ngono kowe peranatoni atiku coba malah cerita dhewe. Nek bojo pesinden cemburune ora jamak, bolane sampean dhewe malah kaya ngono. Tak tinggal dadi apa kowe?
2: Aja ya Dik, aja tak tinggal wis. Pokoke mati urip tetep tak terus karo kowe.
1: Kapan?
3: Iki live stream.
1: Kapan terus?
3: Bojomu sik enom delok lho.
2: Santai wae. Kula kena ngeyel tak patenane.
3: Eh, aja dipateni.
2: Nang ngopo?
3: Ngisor gek golep.
2: Eh, aja, engko tak lepani dhewe.
1: Nun sewu Mbak Sangik Mbak Limpo kelatur. Sampun dangu mboten pinanggih.
4: Nggih, Mbak
1: nggih.
4: Pengaestunipun wilujeng.
1: Ah nggih, menika nderek mangayu badya. Wonten ngisanipun Pak Slamet ingkang kagungan kersa sunatan.
4: Nggih.
1: Nadar menawi mangke tole pinaringan panjang yuswa gesang. Badhe nanggap dalang utawi wayang kulit pelawakipun Mas Rabies kalian si botol.
3: Kok sebotol?
1: Whisky?
2: Hei, nek kene iki ora sebotol, ora sak galon.
1: Nggih, menika sampun kasembatan sampun kalesanan. Mugi-mugi sak bibaripun gelar budaya menika Pak Slamet dalah garwa putranipun tansah manggih wilujeng panjang yuswa turah rezeki terus rabi meneh. Ora ya. Ora wong sepuh kok ya.
2: Ora ngentek-entekke papat kowe ambyar kok.
1: Nek ya ora apa-apa kok ya. Nun sewu Mbak Cangik menika gamelanipun sae. Nggih. Rencang-rencang seniman sampun budaya.
4: Samapta.
1: Nggih. Jan sindene ayu-ayune.
3: Tak pake, Pak. Kowe mau ditransitke nanti. Nek jalan temen di, Pak.
4: Kowe
3: pergi. Heeh. Kowe yo ning kene ta, Pak?
2: Ora.
3: Kene iki.
2: Kowe nang kandang bisemu.
3: Iya ning kene iki ta?
1: Heeh.
3: Iya ta. Wis ning kamar mandi urung?
2: Urung.
3: Walah, omah apik-apik lho, Pak. Kamar mandi kok ora ono lawange lho. Nggone Pak Slamet iki.
2: Apa?
3: Ora ono lawange.
2: Ya iki durung mikir ceklono.
3: Ha terus?
2: Aku tak ning kamar mandi sih.
3: Lah ngopo?
2: Ya ngono. Ora ono kamar mandi dilihat.
4: Mandi delok piye ora?
1: Orang kaya
2: wong dicelok piye ya ora kok ya.
1: Iki lho Kang Mas. Awake dhewe iki guyon pari kena. Guyon ya guyone nganggo tata krama.
2: Oke, siap.
1: Ora kena sing saru-saru.
2: Ora.
1: Bangsane si saru muni susu ngono kuwi ya ora pareng.
2: Ora.
3: Nek jenenge kuwi are muni piye?
2: Ha iya apa kon mik ngono.
3: Kok jermi.
2: Ayo nek susuran entuk apa jermi ngono ya.
1: Gamelane apik, Mas.
2: Apik.
1: Coba jenengan suarani.
2: Oh, pengendare we.
1: Pengendare
2: Mas. Gamelane Kinarto Sabdo.
1: Oh, ku dalang kondang iki.
3: Berarti wis tau gedheri sapa kowe?
2: Wah, komplit
3: Kinarto Sabdo.
2: Wis.
3: Mbah Coba Gati.
2: Wis.
3: Nganu Toyan.
2: Wis.
3: Mbah Timbul.
2: Wis.
3: Lah kok sing digendari udah mati kabeh ta, Pak?
2: Ayo kuwi mung disuruh mati wae. Kuwi ora mati-mati ki rencana arta pate iki.
4: Cobi dipun cobi Bu Nyani monggo.
1: Nggih. Menika wau wonten pamundutan saking Bu Slamet.
4: Nggih.
1: Gandeng menika tole menika bibar sunat. Wong e maneh ora tak tunggoni ning bogem ya.
2: Wah, nek tunggoni marah sedo sunat.
1: Piye?
3: Mangku bapakne malah sing sunat.
1: Nggih, ngrasakaken putra Nuswantara Mbak Jangi.
4: Nggih. Jan dasare bar sunat putra Nuswantara. Ora ngerti to sunate bapakmu mbiyen, Wes.
3: Pripun?
4: Wah, ngeri.
3: Saya ngerti to, Pak.
4: Mulane bentuke ora karuan ki mung dicokot ke kirek kok mbiyen.
3: Sik, iki tak urusi. Kok Pak Seno iso ngendika nek nggonmu mung dicokot ke kirek? Lah kok iso tukul aku?
2: Hei, aku nang bogem ya. Bles.
4: Awang aku ngerti aku zaman isih nang pajangan kok biar. Kowe karo Simbah Gito, keng mudi Mbah. Ngumpetke ra bias. Ding teng bogem, ra ngarepan kok cokotke kirek.
3: Enak ku lho. Tanda tanya lho, Pak.
2: Piye?
3: Gonamu ki mung cokotke kirek kok anake pirang-pirang.
2: Ayo kuwi rezeki.
3: Kabur. Kok ora rezeki.
2: Ayo jenenge rezeki. Coba arep coba kikire ning nyatane dukul dukul dapurmu ya apik ta.
3: Iya iya iya.
2: Nyatane
3: potongane.
2: Potongane mboi sapek.
4: Eh pertamane yo elek, pertamane dukul pertama sine hotel kae. Eh ra tok akoni. Ayo akoni ayo.
2: Dia asu.
3: Hei, nang kene iki pamurbane iki dalang lho kok kowe wani miso-miso
2: karo dalang. Iki santai.
3: Iya.
2: Santai. Jadi aku ngene aku miso ngene iku ora mergo ya nyuwun sewu, ora kontranya ora.
3: Mergo saking tresnane.
2: Ya, tresnane.
4: Wong tekanane Mbah Gito, kene urung dipisuhi urung ditresnani.
2: Teko ngono
4: wis Mbah Gati Mbah Gito iki ngono kuwi. Teko gathuk tuk ning dunekke karo sapa kowe? Loro ning atimu. Iki nek teko gathuk tuk Mbah Gati muni su.
3: Wah,
4: nyes. Wis dianggep putu.
2: Wis padono
3: saiki tak tekan. Iya. Kuwi wis dianggep. Ha saiki Mbah Gito Mbah Gati ora ono.
2: Ora ono.
3: Sing arep miso sapa?
2: Aku.
3: Oh, tak antel dasmu nek kowe miso.
2: Mane sapa bae teko karo. Eh su kene su.
3: Terus
2: Eh, susah apa? Lu kuwi nesu ana sing nesu. Iya, ning ana sing iki manten luwih Mbah.
5: Iya, iya.
2: Dadi aku meneng-meneng tuwa.
5: Agene tuwa kok dadak rabi meneh ngopo?
2: Mesake sikeli.
4: Ya tenan bahasane seniman ngono kuwi.
5: Iki mau kok
4: karo sing junior.
5: Anak pertama kok yanto hotel. Kuwi berarti kowe demen karo Yusuti kowe.
2: Yusuti jabur.
5: Anak-anak Mahabharata
2: itu.
5: Wah terus rambut itu dimabrak. Neng ngarep kalen kae langsung ngene wah kaya mriku jare kan Mahabharata lho.
4: Ayo kae sini kan bab-bab. Ah terus rada apik, rada apik, rada apik terus cukul kowe kuwi apik
2: banget.
5: Pertama kowe ro suti.
2: Ro kae asline aku mendem sing ora jelas.
5: Ha, kuwi wis sing turane kota.
2: Pertama.
5: Terus karo aku.
2: Hancur karo kowe iki mendem rada jelas.
5: Weh.
2: Sing maune ngombene me amburadul.
5: Heeh, saiki wis tertata.
2: Kes. Kes. Cukul dapurmu.
5: Iya. Elah. Iki mesti mbok meteng meneh iki.
2: Aku ora ngerti aku.
5: Kok ora ngerti piye?
4: Ora ngerti wong ora rodeke kok.
2: Sajae le metengi karo botol apa ya?
1: Anakku.

0: ngendi ora muat nggone ya mak.
1: Iya. Malah iki streaming ya mecah rekor no.
0: Iya, hampir 27.000 penonton iki bengi iki. Luar biasa ya mak.
1: Iya. Monggo.

0: tak kemerungsung.
1: Iya kaya kelingan zaman dagelan apa jenenge sapa?
2: Sinten?
1: Sapa ki sing Pak Ngabdul.
2: Pak Ngabdul iki. Yeah.
1: Kowe dadi Pak Ngabdul.
2: Ora ora. Aku mung umpama. Ora ora
1: ora apa-apa. Amin japukan kok.
2: Pak Sene ngendi kok iki mung umpama kowe dadi Mbah Ngabdul. Yang pertama sehat. Gue rada berot-berot sih. Aku tuh rabies wae. Lah ora ora. Umumnya rabies. Pak Ngabdul ben digawarono.

0: pokoke kowe yen lanjut wis to.
1: Dilanjut piye?
0: Dilanjut.
1: Wis kadung lara ati, Mas.
0: Aja.
1: Wis pokoke tak gawene kopi. Ayo nah. Piye kaden
2: iki ya kopi kaden.
0: Kok malah kena ngono.
2: Dene Bang Rian dia pade. Nembang, geng. Oke.
3: Oke. Eh, apa lo ini? Kowe bane tengah ngene. Kowe Mbah Gati. Kene bujiem. Kono rubinem.
2: Apa rubinem? Lu, lu.
0: Lambe lu.
2: Ah.
0: Lambe ku apa kok?
4: Lambe lu.
2: Lambe lu.
0: Nang Jakarta dantem wong.
2: Lah iya. Apa diantemi?
0: Dari mana? Lambe lu.
3: Mergane ngelokke nek kaya Jawa.
0: Jawa.
3: Lambe lu. Nek dijawake
0: lambemu. Heeh. Nang Jakarta lambe lu. Ya padha to lambemu.
4: Ngelokke ya.
0: Adus kok dantemmu.
2: Dantemi. Kok saiki ora diantemi?
3: Eh? Antem mana to, Pak?
2: Antemi.
3: Ayo to, Pak.
2: Hah? Ora wani.
3: Digocelikan ngono. Iya.
4: Ya, kula.
2: Kowe
3: rene iki lak. Heeh, dadi wong loro iki kompak.
0: Kompak.
3: Ana bapak ro anak.
0: Heeh.
3: Lah iki mau kok ketopek dhewe aku ya pengin.
0: Pengin lho,
3: pengin.
0: Kok
3: ngene anu. Apa?
0: Apa eh sing pengin merangsang meneh.
5: Iya, dirantuke sik. Mbak Nani menika ugi wonten saking Pak Slamet nyuwun mangke nyuwun wijil ketoprak dipundhawaken si kucing.
4: Oh iya, menika
5: nawala nika.
4: Iya.
5: Kujang kuning sik, monggo. Ya.

0: Man, mandap saking pertapan kembang sore kula ingkang putra Dursasana cumadung dawuh. Paman adhan putra pun Surtayu cumadung dawuh, paman putra pun Kartamarma cumadung dawuh.
1: Lah, Mat. Ya napa, Mat? Iki putra putul mbok gati cumadung dawuh pun paman Aliyo Cekuti.
0: Dursasana Surtayu Kartamarma durma gati citraksi. Kirke Chandri Sabdawala tegese ora klakon boyong marang Begawan Sabdawala kang mangkono bakal dadi dukane anak Prabu Ngastina. Wah, ladal. Pandhita gunung nangnung. Pandhita saka gunung. Piye kok meneng? Sampeyan ora omong mau-mau kok. Wah, tiwas kene bengok-bengok. Piye, go wangsul.
1: Kok bali piye? Mau ora kaya-kaya lemu matur kok saiki bali. Kudu ndok rangket. Yen kowe iso ngrangket santri ing Sabdawala, kowe iso mboyong marang Begawan Sabdawala. Ning yen ora iso, ya wis awak dhewe bali nglenthung ora bakal entuk gawe Dursasana.
0: Wolah. Nek wau kula pikir santri-santri ini wong Karang Pradesan wong mriku mawon. Nek gandeng sampeyan paring dawuh, santrike Anoman Ali Antasena.
1: Alon-alon, Man. Alon-alon piye?
0: Dipetung sampun ngantos buntung tembe wingkingipun. Mergo Anoman Antasena niku wong ampuh-ampuh wong digdaya.
1: Lah, rak tenang ta, aku wis ngerti ya. Ora kaya sumbarmu nalika ngarep bar saiki kuwi ngerti cantik Sabdawala Anoman karo Antasena anjur katon pucet cahyamu raimu kok anjur alum kaya ngono.
0: Sapa sing wani? Sapa sing wani karo Antasena? Sapa sing wani karo Anoman niku satriya pengpengan kabeh. Anoman niku arep kethek niku gembong mangliawan. Tau tadi dadi senopati ning Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya. Neming kula musuh Anoman mulih iso mlebu ICU, Man.
1: Rasaku kan gunem tanpa guna. Wis ta. Kowe menang, Watlaja maju mbaka siji, maju bareng moro. Anoman dikeroyok, Antasena dikeroyok ora jeneng muka yen to kabeh bakal kalah. Ora bakal kelakon ning antase wong 100 kok kalah karo wong loro. Maju bareng aja maju mbok ijen.
0: Oh nggih. Pangatipun para putra minjang menapa?
1: Ora ketang sambung bar celok lintang mangkato dina iki. Surtayu budal
0: nggih ngestaken dawuh.
1: Kartamarma budal
0: nggih ngestaken bau.
1: Citraksi budal.
0: Apa?
2: Iki sandawa.
0: Nun inggih ngestaken dawuh.
2: Nun inggih sandawa.
0: Ya.
1: Durma gati budal. Nun jauh man kula izin. Lah ngapa? Kula kok kaya ajeng masuk angin nggih, Mas. Masuk angin kok ketara iki cara ngendi? Awake gleges-gleges. Ilung mampet. Mlipat nggo nyawang napa-napa teng klebyul, Mas.
0: Nek weruh dhuwit
1: cetha.
0: Kuwi ora masuk angin, pancen tok niati arep mundur mangkat aja kaya bocah cilik nggih, ayo.

0: siji traksi antos ana pancen para nyata. Melayu banter banget nggung-nggung golek cantrike Sabdawala. Aku cantrike Sabdawala.
1: Kok cantrike Sabdawala?
0: Dasar para nyata.
1: Mama. Mati jeneng aku e.
0: Edan. Pantemamu ora sepiro
1: wae. Piye?
0: Antemamu ora sepiro.
1: Ora kelakon titi-titi njongake rata aja

0: sode selikur dino atobat obat ora kaya sagedakan iki anakku nggir atmajanku wong bagus wong gagah kala
1: ana dawuh mopo biyung
0: pendak-pendak pun ibu ora doming secoko ing malenggahan sirat majaku ranate keri tansah nyaketi marang papan pelengganing pun ibu nggir sejatine ana apa to Bathara Kala mara gage matur marang ibumu aku yen to pancen kowe darbe panjaluk panjaluk ngopo yen to pancen kowe darbe pamutah pamutah ngopo Bathara Kala
1: ladala bojreng-bojreng iblis lanat padha jek-jekan biung
0: Bathara Kala piye
1: rumangsa getun getuwung gonku urip ana ing alam padhang nadyan ditahake dening kaki guru nunggu dadi sudarmaku lan biung durga ing minangka dadi buku nanging saknyatane uripku tanpa beda kaya wong popo riman ngulandara
0: Bathara Kala
1: biung durga piye
0: aja sambat kaya ngono jernyatane nadyan dadi kaya ngapa sira iki menika dadi ganeping Jawata
1: ya tak akoni yen to aku iki dadi ganeping dewa nanging uripku ora kaya dewa-dewa ing kemapan ana ing kayiwangan uripku ora kaya dewa-dewa ing tansah saged kraniwang pikulun Bathara Manikmaya apa to sababe dene aku matur ing kaya mengkono mbok menawa biyung dirga wae wis prisa wiwit aku munggah ana ing dedaratan saka dasaring samudra dumadi saka koma kurup koma salah koma keluputaning kaki Manikmaya dumuli aku munggah ana ing kayiwangan njaluk diakoni yen to aku kuwi dadi anake Bathara Guru nanging jebul nggonku dadi putraning Sang Hyang Jagat Girinata ora kaya ingkang gumana musik ana ing pangangen-angenku dadi putra dewa la kok jebul malah kasang saya uripku
0: lire piye dene sira matur ingkang kaya mengkono
1: wiwit biyen tekan saiki jinadang aku entuk cadhong pangan ya kuwi panganku ora ya kejaba mung bocah Sukerta tegese bocah Sukerta mau pirang-pirang wernane nganti wis nato tadi kandhakake dening kaki guru nanging enggo seprene aku durung tau ngrasakake kaya ngapa segering wong Sukerta daginge lan kaya ngapa seger getihe wong Sukerta biung dina iki rasa pangrasaku nggone nandhang luwe wis ora iso dipambengi meneh aku kudu mangan daging menungso aku kudu ngombe getihe menungso Sukerta mula dina iki dina samengko aku pilihna sapa ing bakal dadi cadhong panganing Bathara Kala yen to dina iki ora entuk cadhong pangan oh ladala trimo kukut jagating Bathara Kala tak balekake pangkat kadewatan marang panguasaning Hyang Pikulun Bathara Manikmaya biyung
0: katobat tobat aja kesusu yo nggir dipetong nganggo nalar sing ganep mergo ingkang bakal mbok jangka maos temene ibu wis ngerti sira kepengin edho wujuding titah menungso wonten ingkang bakal sira dadi cadhong panganmu yo kuwi ora yo kujuk wa mung Pandhawa ternyatane Pandhawa kuwi dipetung dadi bocah Sukerta nanging sabar dhisik yo nggir sabar aja kok gawe patine para Pandhawa nadyan gawe cintakaning para Pandhawa kuwi angel Bathara Kala angel sira kula wis ngawuni ngani dhewe bola-bali pun ibu gawe karti sampengko gawe reka daya supaya Pandhawa cilik loro gedhe tenganing pati nanging tansah gagar wigar tenantu karya
1: iya
0: mula dina samengko disabarke dhisik ya Bathara Kala.
1: Oh ladala yen to kudu sabar banjur kudu pirang taun meneh nggonku ngenteni lakon iki. Mula Kang Sangga kuwi biyung upama aku ora kelakon mangan daginge wong Sukerta ya ki para Pandhawa golekno kira-kira sapa ingkang pantes minangka dadi cadhong panganing Bathara Kala.
0: Kowe tak kandhani ya kula
1: biyung durga piye
0: setemene mati ngersani para Pandhawa kuwi ora angel. Yen to ibu lan sira kula bisa nyingkirake marang para Panakawan.
1: Iya, pancen mengkono.
0: Nanging nadyan mung wujuding Panakawan iki wadene uga ora kena disangga enteng jernyatane luput senjata utawa tegese ora iso dikrenah cintrakan sarta patine. Jaran Panakawan nala Gareng Petro Bagong Semar kuwi tansah nyawiji dadi siji. Minangka dadi kekuatan sing ora bisa dikalahke dening apa wae. Monggo dina samengko iki setemene Panakawan nedheng gotang Bathara Kala.
1: Gotang sababe apa?
0: Sabab ora ana siji ingkang mapan ana ing Karang Kadempel. Ingkang siji dina samengko madeg Brahmana ana ing pertapan Kembang Sore marang Begawan Sabdawala. Ing satemene ora kejo pamong Petruk kantong bolong gone madeg Pendhita. Mula Bathara Kala yen kowe bakal mateni marang para Pandhawa kudu iso mateni marang Panakawan dhisik. Iki ana kalodhangan Petruk ora ditunggoni karo kadang-kadange, ora ditunggoni karo wong tuane. Mapan ana ing Kembang Sore madeg Brahmana. Yen sira bisa mateni Petruk, tak kira gampang mateni Panakawan liyane. Satemene uga gampang mateni para Pandhawa Bathara Kala.
2: Ing Buta Pandhawa tata gati Wisraya Gendriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Latala apa pancen bener mengkono?
0: Iya setemenipun ibu ora bapak ora wani narbuka pepadi iki nanging gandeng adreng pandhal ya anakku lanang ndak tersane Bathara Kala mula menipun disik marang pangwasaning Gusti muga marang wadining Begawan Sabdo oleh mapanane pertapan Kembang Sore.
1: Oh ladalah yen ngono Petro nggone mapan dadi pendhita ning pertapan Kembang Sore ora ditunggu dening bapakne lan ora ditunggu dening kadang-kadange
0: mung ijen tanpa ruwang Bathara Kala.
1: Oh la iki dadi pancatan gonku bisa mateni salah sawijining Panakawan yen Petruk tekaning pati mateni Semar Gareng lan Bagong ora bakal kangelan luwe-luwe mateni para Pandhawa yen Pandhawa suwal saka Semar sak anak-anake ngibarate kaya dene angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring
0: mengkono nggir
1: lelan ana dina samangka aku tak budal mapan ing pertapan Kembang Sore tak cidrane sugenge Begawan Sabdawala supaya mengko bisa tekaning pati lan aku iso ngrasake kaya ngapa seger getihe Begawan Sabdawala lan bisa ngrasake kaya ngapa enake daginge Begawan Sabdawala
0: mengkono Bathara Kala.
1: Ya mula Kang Sangga kuwi aku njaluk pamit biyo pamestu mung ingkang dak suwun
0: ora bakal tegake nggir ibu bakal tutuntas sak laku jantramu anakku Bathara Kala.
1: Iya ibu biung ngaturake panuwun kenten.

Bung, apa tertanda ini kang goro-goro? Nalika semantara mung kinarya ngurmati wijir patulo kawan lan semargane Petrus Wahura Bagong ingkang samujekan madyaning ora rombo wijir sanggrepan menawa kawan medal

mbok kakunge ngono kuwi ning ora nganggo momol roji, nganggo ngono. Iki nek ora tak mengki mingkem cangkeme mingkem. Yo siji loro telu. Ya. Aja dipaksa lho lara lho. Panas. Sing ngarepe ra mempem. Sing burine misuh-misuh ora. Ya. Jebone sing putri jebo. Yo. Ya, jebo kayane apik kayane coba. Yo. Kaya ya siji loro telu ya. Sing kok paksa bare opo-opo. Ora kesusu-susu to. Siji loro telu. Yo.

0: Iya aku anggere kowe metu ora ketok ki rasane ning ati kangen, Pak. Ya arep kowe iki teng pentari tawakmu kaya ngono ning marai kangen ireng. Ha iya ya ngaku ya kakangmu kok tunggal bapa biyung. Ha iya. Ya jane ora. Ya men ngertine ya men ngono ki rek apa-apa ta, Tru? Heeh. Kangen nanti. Kowe kangen ra karo aku, Reng? Ora. Mbok kangen, Reng? Ya kangen no ya sing jeneng Adi kok ora kangen ki perkara piye to? Kowe aku iki gulang-gulung. Wong loro nek dadi wong loro. Mula nek ora kapethus dinae rasane wah kaya tak goleki. Heeh. Kowe nek karo aku kangen ora, Gong?
1: Ora.
0: Rasane kaya kepengin ngantemi ndasmu. Lah ngopo kok nesu karo Petruk iki ngopo?
1: Aku ki mbok Petruk iki ketegelen tenane.
0: Ketegelen piye?
1: Sing terakhir iki aja dibaleni ya, Tru.
0: Lho, lah ngopo to?
1: Lho. Radioku?
0: Lho. Radiomu kenapa?
1: Ra tak gawa to?
0: Lho.
1: Ra tak gawa kok jare kok ngedol to?
0: Lah, ngandel ora.
1: Wes men duwe siji ora iso ngrungokke yuan-yuan aku.
0: Apa?
1: Yuan-yuan.
0: Heeh.
1: Wes didol Petruk wes. Mula aku nek karo kowe iki blas ora kangen. Kowe ora ana iki rasane uripku tentrem.
0: Lho.
1: Nah nek kowe ana ki rasane kaya bondo kaya aku ki bakal ilang.
0: Ya anggape kowe ki seduluran karo maling opo piye?
1: Aku kerasa ora nek maling.
0: Ya ora kaya aku ki karo kowe ku ora ngopo to, Gong. Apa-apa tak wenehi. Apa-apa tak gehi. Truk aku ora duwe duit nyo gawanan.
1: Weh. Nyaur ora.
0: Lah rumahmu ditembahmu kok piye? Oh, aku ki jeneng apa-apa tak wenehke, apa-apa tak wenehke tur aku ora ngarani dina.
1: Ayo kowe apik nek nek karo sedulur kira ya ora rasa ngutangi ngekeki ngono wis sampe kok
0: ora sudi nyambut-nyambut gawe dhewe kok kowe iki wis gedhe tuwa kok njur karepe arep njaluk-njaluk ya kowe iki nyambut gawe dhewe apa wong nek nganggur ya ngono kuwi apa piye to piye golek apa to apa carane nyambut gawe men manak bojone iki mangan anak bojone nganti kuru-kuru kaya ngono kok ora durusi ora.
2: Wis ora sang gagas Bagong. Ayo saiki padha tetembangan terus.
0: Ah, ngandel ora.
2: Mesthi ngono kuwi garing. Lah ya arep ngopo wong sing jenenge panjenengane Pak Slamet.
0: Heeh.
2: Kuwi wis kepareng nimbali karo awake dhewe kodho ngeluarin nadar.
0: Ah.
2: Monggo bengi iki wis kelakon, kupat luar wis diluari, tegese wis luar nadare Pak Slamet. Mingkari nglampuke tekan esuk.
0: Heeh,
2: seneng-seneng suka-suka parisuka.
0: Oh.
2: Wis ndegawe toko obat.
0: Lho, toko obat.
2: Toko obat Slamet piro brajan kae?
0: Udu,
2: iki Slamet jeneng wong e. Oh, tak kira nek toko obat.
0: Ngawur ora, Pak Slamet.
2: Ha, ndak. Bojone Bapak tenan?
0: Oh.
2: Edan. Padha aku.
0: Waduh. Lah kowe nek ora iso mlumpuk.
2: Tak lumpuke pisan ana sing nang ICU. Kepruk-keprukan parut.
0: Ngono kuwi lho Gong sing angel ngono kuwi. Ngono tak andani. Sing angel ngono kuwi kena ora apa-apa wong Kanjeng Nabi iki paring dawuh nek agamane sing pungkasan iki ngeparengake paling sip paling akeh papat kok.
2: Heeh,
0: ning kudu adil, kudu sak omah, kudu kudu lahir batine iki diparingi kabeh. Sing siji paringi semene, sing nomor loro paringi semene, ora kena

0: Jane sore mau arep tak takoke ning lali aku.
1: Takoke perkara apa?
0: Sing kleru seragame sapa, Tru?
1: Ana mesti ketara sing dienggo kurban ming si iki terus. Wah, ayo sing kleru seragame adik kelas. Adik kelas e wonten. Salah kaya mulane terus disetitake. Seragam putih ya putih tenan. Sesuk pokoke nek ana sing kleru kudu tanggung jawab.
2: Iya.
0: Kon nganggo seragam putih nggawa lorek langsung golekke labur.
2: Ha iya.
0: Kon ucul klambi awake dilabur to. Nah iya. Yang ngono ndak anu ya gong terus suwe-suwe iki terus ora setiti yo ana. Wis ngerti nek kleru ngono-ngono ijo lo kandhane ora masalah.
2: Ndak ngono. Biar tambah seragam meneh ora
0: ngono.
2: Oh iya. Warnane
0: slewah ngene iki lho ape. Separo abang, separo ireng.
2: Oh,
0: engko terus gocet. Raine dislewah. Wong wis seragam kok ngrasake kanca. Ape lho kuwi? Wah, apa jenenge iki? Eksentrik.
2: Eksentrik ya apa?
3: Manuk emprit. Prit.
2: Iki ning kelurahan ngendi to, Gom?
0: Sumberadi.
2: Melati Sleman. Wis tau sowan mrene.
0: Warak kowe lapangan warake nang Sumberadi.
2: Oh, ngono ya.
0: Ini ya iki rekor iki sing ngundang person Pak Slamet iki.
2: Ya ora apa-apa. Piyaine ya duwe. Ketoke piyaine ya nuwun sewu daleme kaya ngono ning wong iki sosok Giri Lusi nyimpen bondo ora ketara iki ya iso.
0: Ha iya.
2: Ya.
3: Pateh.

0: matur sembah nuwun katur menawi Mbak Ayu Purwalestari sampun bareng maringi lelakon inggih menika. Manuk bleko.
1: Anu wae jeneng iki
0: Gatik Linding. Gatik Linding.
1: Ya.
0: Saiki genti kowe Petro adikku cah bagus tong tong.
1: Ya.
0: Tong tong tir tong kantong Petro.
1: Waduh.
0: Petro anak uwo gareng anak celeng. Terus e rapal.
1: Ora hafal kok dadak nembang ora.
0: Ah nembang ya ora. Nembang sing apik.
1: Tanembang tembang sing apik ya kuwi nek Petro iki nek joget nek ora ditembangke. Soro yuto
0: cocok. Wis ya ini kok.
1: Dipindah.
2: Dipindahne ndi?
1: Dipindah Menyura.
0: Oh dipindahne ndi ora?
1: Sing kepareng bawa sapa?
0: Aku tak nyuwun Bumil ya, Reng. Bumil sapa Bumil? Bumil kok?
1: Udu. Bumil ki ibu hamil, iki ana sindenku sing lagi hamil kon nyuwara.
0: Ana suarane loro piye?
1: Ora.
0: Ana bocahe melu nyuwara?
1: Ora mungkin kok ya.
0: Wis 7 sasi ya truk iki.
1: Ya. Ora apa-apa.
3: Napa niki?
0: Rujak jeruk iki ta bocah iki, Jan?
3: Oh, alah. Lah mau jenengan Soro Yudho ning
0: wong. Hah? Soro rujak jeruk. Soro Yudho ketok rujak jeruk. Ayo kae.
1: Gareng tak pacul sirahe ora.
0: Rujak jeruk.
1: Iya, mangga.
3: Enak.

0: Ires kok Ire.
1: Ire.
0: Mau meteng suarane seru ya, Gong. Ayo nggawa sound system dhewe kok. Ning weteng kuwi playere.
2: Iya.
0: Anggere mbokne kurang seru iki, gedheke le. Puter le pondok. Ambu arek sing jero iki lan apa wae to. Potensine gedheke. Cium. Mbokne suarane plus.
2: Wah.
0: Kaya ngapa ya anake Orisa sesuk. Ambu. Amin takoni kok anu, aku ya ora ngerti wong bupar di USG.
2: Oh.
0: Dinai minyak nggon weteng kae nyutu-nyutu terus templeki alat plek ngono terus ketokne nggon TV. Wah, kluget-kluget kae. Lagi mangan sate usus.
2: Anak kok mangan sate usus.
0: Jero iki ana apa-apa e? Usus ana, jeroan ana. Ana jar nyanyi ya.
1: Enten.
0: Ana. Terimik.
2: Ayo.

0: Wah. Tan kendhat. Kuwi nek guyu ki tak metengetke wetengmu ki mandul-dul-dul ngono lho. Ora iso guyu ora. Guyu ngono ki dul-dul-dul. Heeh.
1: Boten saged diampet e.
0: Lah iya guyu ora apa-apa.

0: Es.
1: Ora peteng ya truk nang jero iki. Bayake.
2: Iya.
1: Mbok. Muntal plentrong. Main ngopo? Main padang jero. Heeh. Wong iso ana ana anune kok ana apa jeneng iki? Cendilane kok. Tak antil dasmu lho, Bang. Ora ana peteng ana cendilane. Ya diasake, nako, temblake kene iki jeglek.
2: Ora mungkin.

0: Koko Prabu jumbukan lopo yang sampun laturaken sakawit bila jawa tuh badhe matedhakaken kanugrahan nanging semantono bingung rausing manaipun ingkang rayipun Puntadewa kedah wonten pun dianggen kula ngupaya wujuding kanugrahan menika kala wau Koko Prabu Yayi ingkang sekawit ingkang Rakeng Darawati uga bingung kados pun dianggen kula badhe mujo atur rasa matur Yayi Prabu jernyatanipun kula dereng pikantuk sasmi aning jawata bilih dewa badhe matedhaken kanugrahan nanging sakmangke sampun wonten atur ing badhe kula kunjaken rasa matur Yayi Prabu
1: Kresna hakangku
0: werku dara piye
1: yen panjenengan wis ana tandha-tandha sarta katrangan menyang ing papan dununge kanugrahan bakal tumiba gandeng Pandhawa wis komplit mula kaki sapa ing mbok dawuh supaya ngupaya marang kanugrahan mau
0: Werkudara sing sabar ya Yayi aja adreng penggaling siadi mengko mundhak malah ora karo-karuan kahanane
1: ya
0: ora Yayi Prabu Darmakusuma ora Yayi Werkudara ora Yayi Janaka nanging kanugrahan mau bakal tinampa dening para Pandhawa badhe tinampi dening para Pandhawa inggih wontene sasmitaning jawat ing sampun kula tampi tumedhak ing kanugrahan menika kala wau boten wonten sanes kejawi mapan wonten ing pertapa

Auto ndoro keren oleh dangu ya cepet banget ya ora gecek-gecekan kok ndak didukani. Monggo dika tindak kula dereaken sing dawuh aku. Oh nggih nggih. Semar anakmu aja ning kengkeri. Ayo tole nderekke bendaramu budal marang pertapan kembang sore pokok kawan.

Waduh, penembahan mati aku. Apa mbok anggem aku ijen ngene iki ora duwe kekuatan. Ora kok jeneng Sabdawala iki ngetokke daya kadigdayan ora krungu Sabdawala iki ngetokke jaya kawijayan ora. Ning menggoni sesantining para sepuh kang ngendikake ora ana ala ingkang tumama ning becik. Mula mesti Gusti paring pengayoman karo wong sing tumindak apik karo wong sing tumindak becik. Aku ora salah, aku ora kleru arep tok tadah kala mangsa arep dadi panganmu. Ana daya ingkang gawe srana kowe nglumpruk tanpa daya Bathara Kala. Waduh, mati aku. Apa mbok kira Sabdawala ora iso nyingkirke Bathara Kala? Aku isih kelingan. Jaman ana lakon ana Kiai Dalang kang aran Dalang Kandabuwana, kowe ngoyak-oyak wong Sukerta nganti ndelik ning kepanggunganing wayang. Satemah Kiai Dalang Kandabuwana nalika semana nganti samaca rajah ing mapan ana ing awakmu. Ya kenging winastan caraka balik. Kowe kelingan apa ora? Nek kowe ora semingkir saka pertapan Kembang Sore, apa kelakon tak sebut caraka balik. Dimen dadi jalanan lebur tumpur kuandane Bathara Kala. Wah.

saking Kutha Sang Guru kula. Yen namoto Sang Sri Tobil. Ora ngira babar pisan lah kok Bathara Kala girap-girap bali marang dandang mangur. Ing atase mung mungsuh pendhita gunung wae lah kok. Nganti kaya ngono apa lain Bathara Kala piyo-piyo. Ora sandal tak mbok tutup-tutupi nganggo sandanganmu kowe pono kawan Petro. Mula manut kowe dadi panganing para baju barat panganing Bathara Kala. Tari Durga. Iya, dasar para nyata. Ing atase wong derajat ing gedhi bal 27 wong elek nyolok mripat kowe iki ming Bathara kok wani madeg Brahmana. Batobat. Tegese kowe kuwi nuwira dadi marang kodrating jagat, kodratmu minangka dadi batur, aku dadi kowe dadi Brahmana. Sing tanggo pusaka wae apa, sing tanggo cagak wae apa, sing tanggo boyo piandel wae apa. Nuwun sewu Pandhu Betari. Sing tak klirokke sampeyan. Batobat, klirokke aku dasar apa? Nadyan sampeyan ki mapan ning jagat dadi dewaning berkasaan jim setan. Ning wis diakoni dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah nek Bathari Durga kuwi dadi jangkeping para Dawata, dadi jangkeping para dewa. Mula nek wis dadi dewa kuwi aja nganggo paningal lahir tok, ning paningal batin wengakno. Aja tok sawang wujude Sabdawala. Ning sapa sing lenggah ning kancing glunging Sabdawala? Batobat to.

sewu-sewu kalapatane pun ing abdi diagung mangsama mukulun. Ngantos kula cumalan wonten dawuhan anak kula pun Bathara Kala badhe anedha dhateng pun sabda wala mboten nginten babar pisan milih paduka ing lenggah wonten ing angemong jagatipun pun sabda wala. Kula nyuwun pangapunten mukulun Durga, kula wonten maring adawuh. Para berkasaan jin setan ingkang padha mbok irit prating ana ing kembang sore gawanan Bali. Inggih saken dawuh. Aku ora pengin kowe ganggu gawe para kawula warga sing mapan ana ing kembang sore luwih-luwih adeking sabdawala. Ngestaken dawuh. Ora bali ulun pribadi kang bakal matrafi pidana kelawan kita. Nyuwun pamit pukulo, nyuwun pamit.

0: mulung mangung siring soto kulawa kambah ongge serukati ing ono piyai-piyai kok lenggah ono ngisor penemban kulo ing kengabdi pun punto diwo iya penemban kulo ing kengabdi pun kresno ing dorowati penemban kulo pun arjuno
1: wah sang topo aku warku doro ing jodi pati
0: weh lah pirangan ing moro pandowo inggi milo mekaten penemban estining mana suwan sakadang namung badhe ngaut pepodo paduka penemban madhep minangka cantrik pertapan ing kembang sore suwita marang Begawan Sadawala kasinggihan mekaten sangune wong suwita mboten arupi brana picis Mas Hargya tuwin bondo donya babar pisan mboten namung sangunipun ingkang abdipun Puntadewa namung kapitadosan kelawan kenceng ing tekad kanggen kula badhe suwita dhateng paduka penemban Sadawala semantan ugi mboten gesekan pengendhanipun Nyai Puntadewa penemban
1: yo aku yo ngono nadyan mbok dawuh munggah gunung jegur segoro yen sing dawuh bapa guru aku bakal ngestokake
0: semantan ugi kula penemban kula ugi mboten badhe selak tertentu ngestu padha paduka bapa guru kula
1: jagat dewa Bathara ya jagat pangestu ngora
0: terus nek wis tak tampa sinuwun Dharma Kusuma Prabu Kresna Raden Werkudara Raden Arjuna bakal nggayuh apa penemban mugi parenga paduka waloka bilih paduka minangka dados lantaran tumedhak ing wahyu mugi parenga paduka sak mangke amaringaken wahyu menika dhateng para Pandhawa penemban menika ngancas gegayuhanipun ingkang wayah pun Dharma Kusuma penemban

0: ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan kukulun. Kanugrahan sampun tinampi ingkang wayah pun darma sakateng. Nggih, kula ngaturaken panuwun.
1: Menangake kuwi ngaturke panuwun.
0: Kukulun kula ngaturaken panuwun. Aja kita ngluputake kelawan Petruk, yekti Petruk ulun ingkang dawuh. Inggih, kukulun. Unta wonten timbalan ulun kundur makayangan, nggih.

0: karo Petruk ingatasi mau ngabdi dadi lantaran tu medhak ing kanugrahan Petruk aku ngaturake panuwun sami-sami. Petruk aku ngaturake panuwun ya Petruk sami-sami.
1: Petruk nun matur nuwun
0: padha-padha anu sami-sami.
1: Petruk aku ngaturake panuwun
0: nggih sami-sami den sami. Kula niku ora ngerti ngerti kok tekan pertapan kembang sore sing gawa sapa sing junjung sapa wong wancine bengi kula tilem. Lah kok bareng kula tangi niku wis nyandang cara dukun. Iya Petruk nggih. Napa sing kula cekel niku iso dadi kasunyatan. Kula pengin dhuwit niku nyek kertas iso dadi dhuwit. Lah mengko kuwi bagya wae iso. Ane ora nggo ngapusi bojone. Sampeyan ya tepung karo bagya barang. Ya wis ben ora apa-apa Petruk nggih.
1: Kula banjur Petruk ingkang nderekake para panakawan utawa para Pandhawa mau sapa Petruk.
0: Lah niki Bapak temu ndi?
1: Ana ing kono.
0: Mir.